0: Älskling.
1: Ja.
0: Vad gör vi med allt rotet?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor.
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt.
3: Bor den Tarzan i dig? Nå är alla uteaktiviteterna i Skien fritidspark öppnet. Uppgradera till dagspass och upplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller upp i höjden i vår stora klatrepark. Pröv vår helt nya hoppepute. Du bestämmer, men husk det. Du kan också skille eller grilla. Check ut alla aktiviteter och öppningstider på skienfritidspark.no.
2: Hos Villa Mat har vi servert och levererat god kvalitetsmat i över 50 år. Vi levererar kvalitetsmat till små och stora sällskap. Om det är övertidsmat, mötemat, bröllop, konfirmation eller bara en festlig anledning. Hos oss kan du välja akkurat den menyn som passar din anledning bäst. Koltbord, tapasbord, grillrätter, snitter, gryterätter. Ja, nästan allt du kan tänka dig. Vi levererar eller du kan hämta själv hos oss på Jämsö. Check ut menyer och beställ på villamat.no.
4: Den första vanskliga telefonen, den ska vi svara på när du ringer. Vi ska hjälpa dig när du upplever ett dödsfall. Ge dig tid och trygghet och stå samman med dig i hela processen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbro Alfsen har 24 timers vakttelefon och tar uppdrag i hela Grenland med avdelning i både Porsgrunn och i Skien. Önsket vårt är att bidra till en värdig gravfärd och skapa ett närt och personligt farväl för dig som pårörande. Porsgrunn Begravelsesbro Alfsen ger dig ro till att hedra den som har gått bort.

Linda Lovan synger Svagare än jag på Radio Grönland. Hej, det är Kim. Jag blir med dig fram till klockan blir fem idag. Vi dansar lite. Det är Bruno Mars och jag får full fredagssändning. Är det deilig?